Ko hui ni homo proklama mo community tonga Newcastle. O kwa hedu e me le tio tuwa ni War FM, tahanoa tolu poini fitu. O kwa tuhene whakapa aba mooni, ke ngai tuunga kotoa o kwa whakatapua.